0: जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी कोलकाता সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গের অনুষ্ঠান শুনছেন মিডিয়া ওয়েভে 297.6 মিটারে অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে শুনবেন

0: बोलो राम राम।
1: कविता छाय छबिर गान सुनलें किशोर कुमारेर कंठे। এই ছবির শেষ গানটি শুনুন শিল্পী লতা মঙ্গেশকর।